kom vi til EM og stola og har kvinnelandslivet og I Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleis til Førjom og gist vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt I bøynom. Priser ur einast 90.155 fyrir kvønn. Uirokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola Førjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av feriene.

0: Einde 25 og vi marsjer der ned av FM 8. Vi begynner frutjekvelde kl. 18.30 til stor dyst i Sarsbyggjere mellom Vutjik og HP. Sondagen kl. 15 vi ved Løtjen her 8 alene så vi tenker mot i AP. Kl. 16.15 ser vi fra Bottsvinnen mellom Skala og Norsk Vestøy. Vi runder omfær i av mannakvelde kl. 18.30 ta kaj og bestreimer hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM 8, tutt fotbollsradio. Lorsdag av FM 8, tutt fotbollsradio.
1: Områden sin samstarve, Øster kommune, Skjøsson Lav Gudtjegg, Romavga kommune, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklokker.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi,

til tyskvöld klokkan holgun 6 16. mars og videre til vending til Ingi Ulik som kor i Nuk i Grønlandet under lærselig av Jensi og Høygaardam.

0: Vilt þú upplifa följa einasta Vågsmuseum eða sutja til stórslitnu vestmannabjörsnum í egnun eigun, þú kast æstni raun okkar VR-upplifuse. Her þú kast sykla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rattis og í fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og glöym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longu i dea. A skovadal.fo etla ring 24 15 00. Leirdein kan bli eina fjörsmina si atur i marsdagdagna fyrir fyrstu fyrir og i 15 år. F. Mart er sjolvandi av stjannun og sier fra distun inn i del mot besekset et klant 12. Lursta av F. Mart. Tutt på Bostradio.
1: Omrannsen samstarvi, Sandsæle, Vaskjemenn, Sands kommune, Skåpnar kommune og alt det vet.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Et du showmauer, vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampon, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvitvita, hudor. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Aina tjóðófer við marsjadarni á FMR. Við byrja fríkvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarpsborgir mellum Vutjik og Happy. Sundaginn klokkan 15, yfir við lögjen, herr Oddalíen í Súi tekið móti AB. Klokkan 16.15, séum við frá Bottsvinnun mellum Skala og Núsjö Vestur. Við runda umfæri á, mannakvöldi klokkan 18.30, ta kói yfir seymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lursta á FMR, tutt fótbolsradio. Lursta á FMR, tutt fótbolsradio.
1: Omrörelsen samstarvi, Ester kommuno, Skåsen Live Gudjeg, Romavga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulleklugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Bytje så for fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stallbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.

0: Leirdein kan bli ein av fjerspinnast i atter i marsdagdalna fyrir fyrstu fyrr og i 15 år. F-Mart er sjolvandja stjannun og sier fra Disneyn inn i Dalmot på 6 eller klant 12. Lursta av F-Mart, tutt på Bostradio.
1: Omransen samstarvi, Sandsæle, Vastjemenn, Sands kommuner, Skåpnar kommuner og alt er vett.
2: Og i trotteren av F-Mart er stolaver av Movi.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Cruiser 1225. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilet.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fr. Og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Einnig sjóðu áfer við marsjadarni á FM8. Við byrja frutjarkvöldi klokkan 18.30 til stórdist í Sarpsborgir með Lovutjik og Happy. Sundaginn klokkan 15 er við lögjön her 8 líðinni svo í tegum móti Appi. Klokkan 16.15 séum við frá Bottsvinnun með Skala og Norsjö Vestur. Við runda umfæri á mannakvöldi klokkan 18.30 tar Kai og Seymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Umrann sen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsundlag Gudjegg, Romavga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fra portalen, nå løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav til på inn. Portal.fo.

0: altlu.fo. Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og lørdag klokken 9-8. Balslu.fo hever alltid åpne. Bygma Balslu, vit vita, du doer.
1: Bygges offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitene.

0: Popper. 98 og 95.
1: AFM 1.
2: Fax Secondi. Sletcher Dostan.
3: Einnig tjóð ofer og í marsjadarni á FM 1. Við byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri mellu Vutjik og Happy. Sundagin klokkan 15, er við við lötjen her 8 alíinni svo í tegum á því Appi. Klokkan 16.15 séum við frá Bottsvinnon mellu Skala og Norsjö Vestur. Við runda umfæri á mannakvöldi klokkan 18.30, ta kai og seymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM 1, tutt fóbolsradio. Lursta á FM 1, tutt fóbolsradio.
4: Omrannsen samstarvi, Estu kommuno, Skjøsselen av Gudtjegg, Romavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulleklugar.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Hever bilen tørv av skundjobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser jag fyra att du släpper undan tre kvar på Jutui. Ring till Quick Service på telefon 535 545 05. Vänsel.

0: Leirdein kan bli ein av fjersmina si atter i marsdagdalna fyrir fyrstu fyrir og i 15 år. F-Mart er sjolvandi av stjannun og sier fra distnun inn i del mot B6 reklant 12. Lursta av F-Mart, tutt på Bostradio.
1: Områdsen samstarvi, Sandskommuno, Sandshavet, Skåpna kommuno, Vastjemenn, Altevens og Husavgård kommuno.
2: Utrotteren av F-Mart er stolaver av Movi.

drikkhøkar, bægjøvelse og klatnarskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

Skulle hørene skiftast, setes og i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Vil du oppleve følge eneste voksmuseum etter å sitte til storslittende vestmannabjørsene vi ekne noen egen, du kan eisne røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lontene i bjørkene, eller fra vi av fjall og skårene. Vestmann Naturesenter bjør en del fotland av opplevingen. Etter en friskantur av sjånen, kan du sitte til vel til rattis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och servicehavna. Att uppleva sig för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra portalen nå. Nåts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Lærdagen kan bli 41 minna sig atter i marsdagarna för fyrste fär och i 15 år. F-Mart är sjolvande av stjärnan och ser från distan in i del mot besäkset kl. 12. Lursta av F-Mart, tutt på Bostradio.
3: Områdsen samstarv i Sands kommuner, Sandshavet, Skåpna kommuner, Varskjemen, Altevens och Husavir kommuner.
4: Vi trotter en av F-Mart i Stolavir av Måvi.
5: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør livet lettere.
6: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
7: Fra Eichene. Nytt til på Spillerheim og sine. En rikva fantastisk tilbåd og spennende nødgjede. Skåp i langbord vi 5 megapladen for 1.13.95. Et lukker gemma-song vi går med til rommet 140x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og bein. Og hatt av å bære brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les til på Spillerheim. Eitje. Eit sintor hundalier.

0: Vilt þú upplifa följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eion, þú kast eisni raun okkar VR-upplifuse. Her du kan sykla inn i hålur, vitja lundanar björknun, eller færa vi av fjall og skårunun. Vestmann Naturcenter bjóðar en dag fullan av upplivingun. Efter en friskan tur av sjónun, kast du setja til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vitja spennande gavbuna og søvusavni. Et upplivuse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt og idé av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Du mål, hever høvepunne, torre hu eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Omran sen samstarvi. Este kommuno. Skelsen lab gutcheck. Rumaga kommuno. Air transport. Christian Grotnom. JFK. Og kolleklokker.
1: Yeah, kolleveit.
0: Yeah, kolleveit.
1: Og i trotteren av FM1 i Stolavur er Movi.
2: Ja, som sagt, så sitter jeg her i morgen langt klokken 12 minutter og i 12, og nærkere minutter og i 12, så får jeg sette til Tryggva Absalonsen. Ta for Tryggva å si fra en av disse som er spalter inne i Del av Sante. Og tandestren i første delt mellom B1-Alfjers og B36-2. Og vinner B1-Alfjers tandestren, så der stedfester og flytter der til Mastaradeltene Tjallmannen. Og det verer så første fjerdsøgjene 2011 at B1-Alfjers vil finne de beste mannsdeltene i fotballet. Vi vant da nekvar sandøyengar til distren. Og ta verur ein vel or our malware. Og legenda Chabi Einolfjers som vi vi mestar cha trikva ta ver Shalvor Eli Hensen. Og at han distan så for trick vi gera samra over vi umpo for Bi Einolfjers first of friends like our og venjara men og han iva og kan forman og Bi Einolfjers fjeppara isne. Vi tagar det som det kommer til altså B1-Alfjers måtte B36-2, og til bygger langt klokken 12 i morgen, klokken 12. Så vi drar jøk noen nærkere minutter i 12. Her Simonsen, takk for å se. Jeg får nå få Aron Benjaminsen, Heina Fostals og Sørensen og Finnur Justinsen, til som der skjøtte, ut av Heimasøy og Akara fm1.fo. Hette Veru Lantja av portal.fo. Veru velmøtt. Til fotbollt i morgen klokkan 12 mellom nærkram og trøy B1-Alfjers, B36
0: Omrann sen samstarvi Estok Mono og Skelsen av Gudtjekv
1: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi